0: 3.
1: Ja, låt bra nämna.
2: Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Nej, det är inte

Sara Larsson och Pink Panthers Stateside hörte du på MP3. Throwback time! Ja, det är akkurat det där. På tide med en throwback. Du som hör på, send mig din throwback och så ska jag sätta den på. Den bästa throwback-sangen vinner. Hvis du lurer på hur den throwback hörs ut, så hörs det sån här ut.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.